0: запашна кава, а ще легкий масаж створюють правильний настрій на весь день, навіть коли попереду чекає щільний робочий графік. До речі, зараз артистка активно працює над записом одразу двох нових треків. І хоч 2026 ще не завершився, дехто вже планує собі мандрівку мрії на наступний рік. Власне, один рейтинговий туроператор разом із дослідниками склав список з 10 головних туристичних перлин, які обов'язково треба відвідати у 2027-му. До списку унікальних локацій, де туризм приносить і задоволення, і справжню користь місцевим громадам та екологію, увійшли заповідник Самбуру в Кенії, високогірна Местія в Грузії, північне нагір'я Йорданії, місто Вайтхорс у Канаді, що грецький острів Алонісос, мальовнича стежка Пекою на Шрі-Ланці, портова Лієпая в Латвії, автодорога Каретера у Чилі та спокійна провінція Далсланд у Швеції.
1: Новини на Люкс ФМ. Хіт за хіт.

0: Реклама.
1: І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку Shorts і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше.
0: Реклама.

0: Новини. Новини на Люкс-ФМ.
1: Всім привіт, друзі! З вами Анастасія Великоіван і зараз про хороше. Легендарне шоу «Танцюють всі» скоро знову покажуть на українських екранах, і творці обіцяють оновлений формат з акцентом на індивідуальності та різноманітті танцювальних стилів. І ось тепер стало відомо, хто ж стане ведучими проєкту. І це дуже класний тандем інфлюенсерки Даші Квіткової та ведучого та коміка Романа Міщерякова. При цьому нагадаю, що оцінювати виступи учасників буде суперпрофесійна суддівська команда. Співачка Надя Дерафєєва, титулований танцівник Максим Оробець, хореографиня світового рівня Марина Кощова та постановник Руслан Махов. Китайські кінотеатри знайшли собі геніальне рішення. Там зрозуміли, що на денні сеанси ходить дуже мало людей, тому вигадали ідеальний спосіб збільшити відвідуваність і пропонують не просто подивитися фільм, а буквально проспати його. Саме тому кінотеатри запустили у продаж абонементи на обідній сон, у залах встановили спеціальні розкладні крісла, які перетворюються на ліжка. Відвідувачам з 12 до 14.30 видають безкоштовні пледи, каву та напої, а місячний абонемент коштує всього приблизно $6, а це майже 300 гривень. Якщо ж хтось з гостей має звичку храпіти, то для них взагалі передбачено окремий зал із масажними кріслами, аби ніщо не порушувало сон інших. Далі про дуже амбітні плани на спортивне майбутнє в нашій країні. Всі ж пам'ятають, як в Україні проводився масштабний чемпіонат з футболу Євро-2012. А ось тепер ця подія зможе отримати друге дихання і знову відбутися в українських містах. Стало відомо, що разом з Польщею ми плануємо подати заявку на проведення майбутнього чемпіонату світу з футболу. Міністр молоді та спорту України заявив, що Київ та Варшава орієнтуються на найближчий вільний слот для проведення чемпіонату світу. А це орієнтовно у 2040-х роках. Такий масштабний спільний проєкт залучить потужні інвестиції, об'єднає міжнародну спільноту та стане чудовим символом відновлення, розквіту та довгострокової безпеки. Вчені з двох провідних університетів Угорщини провели дослідження і з'ясували, що і в нудзі є користь. Так, за словами дослідників, монотонні завдання на роботі далеко не завжди призводять до втрати мотивації. Виявляється, що для працівників, які орієнтовані на високий результат і прагнуть самовдосконалення, нудні завдання стають своєрідним викликом. Людина прагне довести свою майстерність і досконалість навіть у найдрібніших рутинних справах. Тому науковці додають, що якщо на роботі трішки нудно, не засмучуйтеся, а сприймайте це як чудову нагоду перетворити рутину на власний маленький шедевр.
0: Новини. Новини на Люкс-ФМ. Хіт за хітом на Люкс-ФМ. Найкраще розважальне радіо.

0: Розкіш на Netflix. Наш ювелірний бренд «Сова» підняв градус люксовості у другому сезоні популярного серіалу «Джентльмени», який виходить на популярному стрімінгу. Розкішна каблучка від бренду з'явилася на пальці актриси Каї Скодоларіва. Прикраса виготовлена з жовтого золота та прикрашена великим червоним рубіном, а ще доповнена меншими рубінами та діамантами. Вона натхненна естетикою 50-60-х років, тож ідеально підійшла під вайб та стиль серіалу. Тож, як бачимо, це ще одне яскраве підтвердження того, що український ювелірний люк впевнено підкорює світову кіноіндустрію. Співачка Аліна Гросу, яка насолоджується материнством, дала свіженьке інтерв'ю та розсекретила, як саме дізналася про свою першу вагітність. 31-річна виконавця пригадала, що це сталося просто на знімальному майданчику фільму «Голос серця», який, до слова, зовсім скоро покажуть на великих українських екранах. Аліна довгий час не могла зрозуміти, чому її постійно нудить, і при цьому вона дуже хоче їсти. Також Гросу додала, що на зйомках, не дивлячись ні на що, їй було дуже комфортно, а з її партнером на знімальному майданчику Артуром Логаєм було легко та комфортно, бо він завжди підтримував чудовий настрій у команді і взагалі, за словами Аліни Гросу, був схожим на її брата. Ловіть класну інфу для всіх, хто хоче стати довгожителем. Швеція давно відома своїми довгожителями, де 80-річні пенсіонери часто виглядають на 20 років молодше. Саме тому тамтешні лікарі провели дослідження і кажуть, що тривалість життя лише на 25% залежить від генів, а все інше у наших власних руках. І ще дали поради, як зберегти і здоров'я, і бадьорість. Загалом є 10 секретів, і серед них помірна щоденна активність, вміння не переживати через дрібниці, якісний сон до 10 годин, більше сонячного світла, різноманітне харчування, достатня кількість води, пильність до своєї ваги і здоров'я зубів. Ну і наостанок – позитивний настрій та активне соціальне життя у колі близьких. Невеличкий бонус для кавоманів, до речі, є. Науковці кажуть, що кава теж при справі. І десь 3-4 чашки кави на день допомагають захистити мозок та зберегти ясність розуму. У Фінляндії видали книгу про стосунки президентів з їхніми охоронцями, причому там розсекретили дуже кумедні історії, які трапляються з очільниками держав та їхніми охоронцями за останні 100 років. Зокрема, у книзі розсекретили про спроби президентів втекти на самотні прогулянки. Так виявилося, що один із президентів під час війни вислизав через кухонні сходи, а інший, колишній очільник країни, одного разу непомітно вирушив кататися на каної в море на заході сонця, через що охоронцям довелося розгорнути цілу пошукову операцію. Водночас книга сповнена дуже теплих згадок про те, як між главами держави та їхніми захисниками завжди панували щира повага, людська довіра та чудове почуття гумору.
1: Новини. Новини на Люкс FM.
2: I love it.
1: Хіт за хітом на Люкс FM. Найкраще розважальне радіо.

0: Реклама.
1: Ти не повіриш. Я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
2: Чого?
1: Бо знайшла Слухай.UA. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
2: І все в одному застосунку?
1: Ага. І головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.UA вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
2: О, це зручно.
1: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
0: Завантажуй застосунок Слухай.UA. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.UA.
3: Люкс FM представляє 4 жовтня. Незламний Київ. Палац спорту. Перша церемонія нагородження Люкс FM Awards.

0: Контрамарка.ua. Живий звук. Програма відбудеться з використанням живого звуку артистів.
1: Реклама.
0: Хіт за хітом.
1: Реклама.
0: Люкс.ФМ представляє 4 жовтня. Незламний Київ. Палац спорту. Перша церемонія нагородження Люкс.ФМ Awards. Аня Трінчер, Дантес, Оля Цибульська, Чів,

0: артистів на сцені і усі твої улюблені люкс-хіти, в яких підспіваєш кожне слово. Найзірковіша вечірка року від Люкс ФМ. 4 жовтня. Київ. Палац спорту. Квитки на контрамарка.ua.
1: Живий звук. Програма відбудеться з використанням живого звуку артистів.
2: Реклама.

0: Новини на Люкс ФМ.
1: Всім привіт, друзі! З вами Анастасія Великоївани. Зараз про хороше. Якщо душа бажає жити на широку ногу, то немає сенсу її відмовляти. Принаймні, так вирішили творці тревел-видання Time Out. Проаналізували всі розкішні замки світу, в яких можна жити при цьому, і, власне, визначили найкращий з кращих. Перше місце посів величний ірландський замок Ешфорд, розташований у мальовничому графстві Мейо. Уявіть собі, цей замок приймає гостей ще з 1228 року і має майже 800-літню історію. При цьому творці рейтингу кажуть, що атмосфера королів там поєднується із сучасністю. І всередині є 83 розкішні номери з краєвидами на озеро, кришталеві люстри, приватний кінотеатр, спа-зона з басейнами, навіть справжні ірландські вовкодави, які зустрічають відвідувачів біля в'їзду. Щоправда, аби дістатися до номера, треба супроводжуючи, бо замок буквально схожий на лабіринт, де дуже легко заблукати. Акторка Наталка Денисенко, яка нещодавно вийшла заміж вдруге, розставила всі крапки над «і» стосовно пліток про її роман з нинішнім чоловіком Юрієм Ярошенком. Так зірковій парочці приписували роман поза спиною екс-обранця Денисенко, українського актора Андрія Федінчика. Зірка в інтерв'ю нашому Славі Дьоміну спростувала звинувачення у фізичній зраді і пояснила, що насправді з Юрієм вони тісно спілкувалися, але не більше. Натомість Наталка додала, що зраджувала саму себе, бо в колишніх стосунках була незвичайно втомлена та зломлена і відчувала емоційний біль. Наталка поділилася, що зараз їхнє спілкування з екс-чоловіком зведено до мінімуму і стосується лише виховання спільного сина. Також акторка зазначила, що остаточно поставила крапку в дружбі з колишньою подругою Оленою Світлицькою, проте з теплотою сприйняла привітання від колеги Тараса Цимбалюка, хоч і спілкується з ним менше, ніж раніше. Ловіть цікаву та незвичайну новину зі світу науки. Вчені проаналізували чимало досліджень і з'ясували дуже пікантний спосіб позбутися від нежиті. Значить, на думку науковців, вище задоволення під час інтиму здатне полегшувати закладеність носа майже так само ефективно, як і аптечний спрей. Щоправда, тимчасово. У дослідженні взяли участь 36 респондентів у парах, і виміри показали, що після яскравих інтимних моментів носове дихання суттєво покращувалося приблизно на годину. Науковці пояснюють це активацією симпатичної нервової системи, яка викликає звуження судини, зменшує набряк слизової. І хоча лікарі наголошують, що це не замінить повноцінне лікування, але точно може зробити його приємнішим.
0: Новини

0: Реклама.
1: LuxFM представляє «4 жовтня. Незламний Київ. Палац спорту. Перша церемонія нагородження LuxFM Awards». Тіна Кароль, Віталій Козловський, Дантес, Іван Люлянов, Гросу. Більше 20 топових артистів на сцені

0: спорту. Квитки на Контрамарка.ua. Живий звук. Програма відбудеться з використанням живого звуку артистів.
1: Реклама.

0: Реклама.
1: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Ні, не так.
2: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги, реле та діф-автомати, гарантія на всі електротовари.
1: А зараз важливе, скажу без гітари, «Кабельок.com.ua» створив я для людей.
3: 15 років любові та турботи з «Епік».
4: Купуй у магазинах товарів для дітей «Епік», мережах «Епіцентр» і «Нова лінія». Та бери участь у розіграші подарункових сертифікатів.
3: Шукаємо 15 щасливчиків на загальну суму 150 тисяч.
4: Дитячі магазини «Епік». 15 років щасливого дитинства.
5: Акція 14 вересня по 18 жовтня 2026 року. Подробиці на «Епіцентр» та «Епік».
6: Пилу берем і дриль берем, бо круті знижки в «Дніпро-М».
7: До дня народження «Дніпро-М» знижки до мінус 55%. Деталі на сайті dnipro.m.ua.
8: «Люкс.ФМ» представляє 4 жовтня. Незламний Київ. Палац спорту. Перша церемонія нагородження «Люкс.ФМ Awards». Оля Полякова, Шугар, Белбой, Ніколь, Нікіта Кисельов, Вікторія Ніро, Творчі, Меловін.

0: спорту. Квитки на Контрамарка.ua. Живий звук. Програма відбудеться з використанням живого звуку артистів.
1: Реклама.
0: Програма
1: Реклама.
0: Люкс.ФМ представляє 4 жовтня. Незламний Київ. Палац спорту. Перша церемонія нагородження Люкс.ФМ Awards. Оля Полякова, Шугар, Велбой, Ніколь, Нікіта Кисельов, Вікторія Ніро, Творчі, Меловін, Андрій Князь, Кріс Тонко. Більше 20 топових артистів на сцені і усі твої улюблені люкс-хіти, в яких підспівуєш кожне слово. Найзірковіша вечірка року від Люкс.ФМ. 4 жовтня. Київ. Палац спорту. Квитки на Контрамарка.ua.
2: Живий звук. Програма відбудеться з використанням живого звуку артистів.
1: Реклама.

Радіо. Реклама. Люкс ФМ представляє 4 жовтня. Незламний Київ. Палац спорту. Перша церемонія нагородження Люкс ФМ Awards.

0: артистів на сцені і усі твої улюблені люкс-хіти, в яких підспіваєш кожне слово. Найзірковіша вечірка року від Люкс ФМ. 4 жовтня. Київ. Палац спорту. Квитки на контрамарка.ua. Живий звук. Програма відбудеться з використанням живого звуку артистів.
1: Реклама.

0: Реклама.
1: Люкс ФМ представляє 4 жовтня. Незламний Київ. Палац спорту. Перша церемонія нагородження Люкс ФМ Awards. Аня Трінчер, Дантес, Оля Цибульська.

0: артистів на сцені і усі твої улюблені люкс-хіти, в яких підспіваєш кожне слово. Найзірковіша вечірка року від Люкс ФМ. 4 жовтня. Київ. Палац спорту. Квитки на Контрамарка.UA.
1: Живий звук. Програма відбудеться з використанням живого звуку артистів.
2: Реклама.

0: Реклама.
1: Хочете і купуєте, бо зараз значить зараз. Оформлюйте кредитну картку в MyRife з комфортним поверненням до 100 днів та до 500 тисяч кредитного ліміту. Жовтий підкаже. Райффайзенбанк. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60% річних. АТ Райффайзенбанк. Деталі на сайті Райффайзен.ua.
2: Вдих і глибокий видих. Твої поля в безпеці. Гербіциди знайдемо. Фунгіциди підберемо. Вітагропартнер підставить плече. Вітагропартнер. Друзі на полі.
3: Світ ТВ Оріджіналс представляє.
4: Детективне шоу, яке підкорило світ та Україну, повертається.
5: Тож, скоро хтось із нас надіє на маску зрадника.
6: Скоро маски будуть зняті.
7: Детективне шоу «Зрадники». Новий сезон. Дивись 17 вересня тільки на Світ ТВ.
8: І в чому сенс?
9: Відсотки не платять, відсотки отримують.
10: Оформлюй картку сенсом. Відсотки не платять, відсотки отримують. Сенсбанк. Сьогодні має сенс.
11: Доставка за тебе лише за 1 гривню. Оформлюй замовлення від 1500 гривень вагою до 30 кілограмів в додатку АТБ і отримуй доставку за 1 гривню.
12: Акція діє в деяких регіонах України з 10 по 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті atbmarket.com.
13: Люкс ФМ представляє 4 жовтня. Незламний Київ. Палац спорту. Перша церемонія нагородження Люкс ФМ Awards.

0: кожне слово. Найзірковіша вечірка року від Люкс ФМ. 4 жовтня. Київ. Палац спорту. Квитки на Контрамарка.UA. Живий звук. Програма відбудеться з використанням живого звуку артистів.
1: Реклама.
0: Відбудеться з...
1: Реклама.
0: Люкс ФМ представляє 4 жовтня. Незламний Київ. Палац спорту. Перша церемонія нагородження Люкс ФМ Awards. Аня Трінчер, Дантес, Оля Цибульська, Чі.

Щодня вся Україна вшановує хвилиною мовчання героїв, які віддали своє життя в боротьбі за батьківщину. Військових, цивільних, дітей, які пішли у вічність внаслідок атак, в тому числі на цивільне населення російських окупантів. Вічна пам'ять.

слухаєш Люкс FM. Включай настрій перемоги. На Люкс FM. Найкраще розважальне радіо.

0: така ж була історія, коли я парасольку загубив.
1: Анекдота топ. Друге місце.
2: Синку, підійди до вікна, бачиш? Колись це стане твоїм.
3: Трубопрокатний завод?
2: Ні, штори, вони мені від бабусі дісталися.
1: Анекдота топ. Перше місце.
2: Оголосили перший міжнародний з'їзд лохів.
0: Лохи приїхали з усього світу, а з'їзд скасували.
1: Анекдота топ на Люкс FM. Щобудня починай свій ранок разом з Люкс FM і ранковим шоу «Зарядка». І це буде найкращий день твого життя.
4: I love it.
1: Хіт за хітом на Люкс FM. Найкраще розважальне радіо.

0: ціні та наповненню.
1: Разом ми зможемо. Vodafone.
2: Підфраза виходу контрактних тарифів Vodafone та виїдничі умови ціни та наповнення мається на увазі виходу для клієнта при користуванні тарифом Vodafone на контрактній основі порівняно з передплатою. Деталі на сайті Vodafone.ua. Прав ВФ Україна 0161, місто Київ, вулиця Лечівська, 15. Включено в реєстр постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
3: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини, де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School – школа, у яку хочеться.
4: Лише зараз знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
5: Світ ТВ Оріджіналс представляє.
6: Детективне шоу, яке підкорило світ та Україну, повертається.
7: Тож, скоро хтось із нас надіне маску зради.
8: Скоро маски будуть зняті.
9: Детективне шоу «Зрадники». Новий сезон. Дивись 17 вересня тільки на Світ ТВ.
10: Нестерпний біль головної зубнички менструальної. Іноді він зупиняє вас на шляху. Довіртесь, Nurofen Express Forte. Спеціальна капсула Nurofen з рідким вмістом. Швидше за звичайні таблетки та діє до 8 годин. Рухайся вперед і не зупиняйся. Nurofen Express Forte. Беремо біль на себе.
11: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під звичайними таблетками мається на увазі Nurofen таблетки вкриті оболонкою по 200 мг. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Люкс ФМ представляє 4 жовтня. Незламний Київ. Палац спорту. Перша церемонія нагородження Люкс ФМ Awards.

0: спорту. Квитки на Контрамарка.ua. Живий звук. Програма відбудеться з використанням живого звуку артистів.
1: Реклама. Реклама.
2: І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку Shorts і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше.
1: Реклама.

0: Йомін, Таня Татарченко. Ранкове шоу «Зарядка». Так ми прокидались цього тижня на Люкс FM. Телескоп. Телескоп на Люкс FM.
1: У цій грі зірки вам ставлять запитання. Сьогодні, до речі, буде співак Алексеєв ставити запитання для вас і буде говорити про велосипед. І я от згадав про те, що Таня ж нас не вміє взагалі їздити на велосипеді.
2: Ну, не вмію.
1: Ну, це взагалі, ну як так?
2: Ну, як? Ну, так, ну не вмію. Є люди плавати не вміють, я на велосипеді не вмію.
1: Хоч, приїжджай до мене додому, цей, сядеш на мій тренажер, повчишся тримати рівновагу. Хоча, Тань, ну нормально. Ну, треба ж...
2: Не для вашого тренажера, знаєте, я свою рівновагу ростила.
1: Ну, виросла, кажуть, нормально. Рівновагу. Олег сьогодні з нами грає. Олежик, привіт, доброго ранку.
3: Привіт, Олежик.
1: Як я вже і сказав, співак Алексеєв зараз поставить тобі запитання. Давай послухаємо.
3: Привіт, це Алексеєв. І моє запитання. Скільки років в мене з'явився велосипед? Перший варіант – 7 років. Другий варіант – 12 років. Третій варіант – 30 років.
1: Олег, у тебе в якому віці з'явився велосипед, якщо з'явився?
4: 8
1: років. Так, як би тобі підказати? Ну, от ти не такий, як Олексій. От скажімо так. Як думаєш? Отже, 7, 12 чи 30?
4: 30,
1: думає Олег. Давай послухаємо, будь ласка.
3: На жаль, це неправильна відповідь. Велосипед в мене з'явився в 12 років.
1: В 12 років, виявляється, велосипед з'явився. У мене, до речі, вперше велосипед в років 6 з'явився. Я зразу навчився кататися.
2: Триколісний?
1: Ні, двоколісний.
2: Серйозно?
1: Так.
2: В 6?
1: В 6 років я почав кататися на ньому. Так. Ось такий я крутий.
2: Олег... Мені вже 20, і я досі не вмію кататися.
1: Олег, обов'язково ще реєструйся, ранкове шоу «Зарядка» на Люкс FM триває.
0: Щобудня починай свій ранок разом з Люкс FM і ранковим шоу «Зарядка». І це буде найкращий день твого життя. Хіт за хітом на Люкс FM. 3, 2, 1.

0: Дьомін, Таня Татарченко. Ранкове шоу «Зарядка». Так ми прокидались цього тижня на Люкс FM.
1: Зарядка. Доброго ранку, друзі. Чому зараз у світі зростає попит на іграшки серед дорослих? Зараз справді у світі дорослі масово купують собі конструктори, ляльки, плюшеві іграшки. І виробники вже відкрито створюють частину асортименту саме для дорослих покупців. Так от, одна з головних причин – це ностальгія. І люди, які виросли на певних мультиках, конструкторах або ляльках, тепер вони мають власний дохід і можуть купити собі те, що колись, можливо, було недоступно. Так, ну і друга причина – це в те, ще від постійної дорослої відповідальності. Психологи кажуть, що гра не перестає бути корисною після повноліття. І складання, наприклад, там конструктора, розфарбовування, колекціонування, воно найкраще допомагає перемкнутися після складного дня. Тому, якщо вам захотілося купити собі конструктор, ляльку, так, якусь розмальовку у дорослому віці, з вами все нормально. І це може бути навіть корисним для психіки. І про це кажу не я, кажуть справжні психологи.
2: Я собі розмальовку купувала. Слухай, а ти ти колись розповідав, що твоя колишня дружина купила собі ляльку Барбі.
1: Так, вона купила ляльку Барбі. Єдине, що правда, лялька Барбі тільки 3 дні пробула в одязі, тому що якраз сину було 11, і він її роздягнув. Ну, бачиш, як 2 в одному сталося.
0: Щобудня починай свій ранок разом з Люкс FM і ранковим шоу «Зарядка». І це буде найкращий день.

0: Єва Дьомін, Таня Татарченко. Ранкове шоу «Зарядка». Так ми прокидались цього тижня на Люкс ФМ.
1: Основний інстинкт. Основний інстинкт на Люкс ФМ.
2: А давайте, хлопці, позмагаються проти дівчат. Давайте покажуть дівчатам, хто тут сьогодні господар, хто найголовніший у цій грі, хто сьогодні переможець і хто буде весь день сьогодні святкувати. Давайте, давайте. Значить, так приємно спілкуватися з розумними людьми. Дімон сьогодні грає за хлопців. Діма, привіт.
3: Добрий ранок.
4: Добрий раночку. Дім, ну я співчуваю щодо твого капітана.
2: Що?
4: Так,
2: прекрасний капітан. Скажи, Дімон, класний капітан тебе.
3: Конечно.
2: Ось і все.
4: Ну, а що Діма ще може говорити, якщо ти правитель цих кнопок телефонних? А Натусечка з нами грає. Наталочка, добрий ранку.
5: Добрий ранок.
4: Ми з тобою переможемо. Давай починати.
1: Раунд перший.
4: Отже, Дімончик, для тебе буде перше запитання. Скажи, будь ласка, якого виду жіночого взуття не існує? Леди, снікерси, броги.
2: Як думаєш, Дімон?
3: Перший варіант.
2: Я б теж казав леди.
4: Добре, це правильно.
2: Ось і все. Ось і все, Діма. Легко, просто ми їх... Ось так. Наталь, скажи, будь ласка, а ти автомобілістка?
5: Так.
2: От зараз перевіримо, наскільки ти автомобілістка. Де знаходиться диференціал в машині? В двигуні, під нижчим, в бензобаці?
5: Двигуні.
2: Двигуні. Це неправильна відповідь. Під нижчим.
4: А ти в двигуні дивився? Там теж він є.
2: Заглядав.
4: Ми з Наталкою бачили.
2: Я шукав, кричав диференціал, а він нічого не відповідав мені там в двигуні.
1: Раунд другий.
4: Дівчинка, як звали головну акторку фільму «По скриптум я кохаю тебе»? Гіларі Сванк, Олівія Вайлд чи Дакота Джонсон? Як ти думаєш?
3: Останній варіант.
4: Дакота Джонсон, ні Гіларі Сванк.
2: Ну і нічого, Дімон, нічого страшного.
4: От і все, я процитую Муколе, от і все.
2: У нас все одно 1-0 зараз рахунок у цій грі. Опа, ми все одно перемагаємо. Опа, опа.
4: Давай, задавай питання, ти опашник.
2: Наталя, скажи, будь ласка, скільки очок отримує баскетбольна команда за вдало виконаний штрафний? 3-5-1.
5: 3.
2: Це неправильна відповідь. Ха-ха-ха. Одне. Ля-ля-ля, ля-ля-ля.
4: Третій. Не капітошка. Дім.
2: Не капітошка, а капітан. Дімон, зараз правильно відповідаєш, і ми перемогли. Давай.
4: Дім, яка з цих видів стрижок найкоротша? Піксі, Лестон, Каскад.
2: Найкоротша, як думаєш?
4: Можеш Славки спитатися, він по-найкоротшому все знає.
2: Дімон, не слухай, давай, відповідай.
3: Перший варіант.
2: Я б теж сказав, це міксі, тіксі, приксі.
4: Міксі, добре, це правильно.
2: Ось і все! Ось і все! Ми перемогли, навіть не потрібно задавати третє питання Наталі.
4: Наточка, ну як ми з тобою домовлялися, що сьогодні дамо їм можливість перемогти, щоб не плакали.
2: Лапшу з вуха знімемо зараз. Дімон, ми тебе вітаємо. Наталю, обов'язково ще реєструйся. Ранкове шоу «Зарядка» на Люкс ФМ триває. Доброго ранку.
0: Щобудня починай свій ранок разом з Люкс ФМ і ранковим шоу «Зарядка». І це буде найкращий день твого життя.
6: I love it.
0: Хіт за хітом на Люкс ФМ. Найкраще розважальне радіо.

0: Реклама.
1: Я Денис Мотовил, засновник інтернет-магазину «Кабелюк». Ні, не так.
2: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги, реле, надіф, автомати, гарантія на всі електротовари.
1: А зараз важливе, скажу без гітари, «Кабелюк.com.ua» створив я для людей.
3: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensive. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючи кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
4: Ще один привід приїхати в метро. Вигода до 50% на увесь асортимент крем-сиру брендів MetroChef, Біло, Хохланд та інших. А крем-сир бренду Філадельфія лише 149 гривень за пакування 300 грамів при купівлі від двох штук з 14 по 20 вересня. Деталі на metro.ua.
5: Світ ТВ Originals представляє.
6: Детективне шоу, яке підкорило світ та Україну, повертається.
7: Тож, скоро хтось із нас надіне маску зрадника.
8: Скоро маски будуть зняті.
9: Детективне шоу «Зрадники». Новий сезон. Дивись 17 вересня тільки на Світ ТВ.
10: Алло? Чуєте мене?
11: Від режисера фільму «Зброя».
10: Тут форс-мажор, чуєте мене?
11: Фільм Зака Крегера.
10: Алло? Алло?
11: «Резідент Івел. Оселя зла». 17 вересня у кіно.
12: «Люкс ФМ» представляє. 4 жовтня. Незламний Київ. Палац спорту. Перша церемонія нагородження «Люкс ФМ Awards». Оля Полякова, Шугар, Белбой, Ніколь, Нікіта Кисельов, Вікторія Ніро, творчі, Меловін.

0: спорту. Квитки на Контрамарка.ua. Живий звук. Програма відбудеться з використанням живого звуку артистів.
1: Щоб восени настрій був яскравим, час ловити знижки вдалі. Цього тижня купуй морозива «Три ведмеді» в асортименті зі знижками 50%. Смакуй осінню економію в АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
2: Реклама. Реклама.
0: Люкс ФМ представляє 4 жовтня. Незламний Київ. Палац спорту. Перша церемонія нагородження Люкс ФМ Awards. Тіна Кароль, Віталій Козловський, Дантес, Іван Люлянов, Гросу. Більше 20 топових артистів на сцені. І усі твої улюблені люкс-хіти, в яких підспівуєш кожне слово. Найзірковіша вечірка року від Люкс ФМ. 4 жовтня. Київ. Палац спорту. Квитки на Контрамарка.ua. Живий звук. Програма відбудеться з використанням живого звуку артистів.
2: Реклама.

0: Слава Дьомін, Таня Татарченко. Ранкове шоу «Зарядка». Так ми прокидались цього тижня на Люкс ФМ. Таня в курсі. Таня в курсі.
1: А я в курсі, скільки українки витрачають на догляд у 2026 році. Значить, експерти взяли умовний сценарій регулярного догляду без дорогих ін'єкційних процедур, коли протягом року жінка, значить, 6 разів робить стрижку, це на рік, 4 рази фарбує волосся в 1 тон на середню довжину, 12 разів робить манікюр, 4 педикюр, 12 разів корекцію на фарбування брів, 12 разів робить нарощування, 4 рази проходить чистку обличчя і 12 разів робить депіляцію. Так. Значить, за мінімальними цінами з київського діапазону такий набір коштуватиме близько 73 тисяч гривень на рік.
2: На рік саме, так.
1: Так, за максимальними цінами приблизно 115 тисяч гривень на рік.
2: Це дослідження,
1: так? Так, так, так. Це від 6 до 10 тисяч гривень на місяць, якщо розподілити всі річні витрати рівномірно. Так. При цьому до розрахунку не входять масажі тіла, пілінги, ламінування брів, косметологічні курси, там так, коли курсом беруть якісь процедури, ін'єкції, апаратні процедури, складні фарбування та інші додаткові послуги. Тобто жінка, яка регулярно користується ще й косметологією або проходить курси процедур, витрачає понад 100 тисяч гривень на рік лише на догляд за зовнішністю. Отак, так, чоловіки, щоб ви знали, щоб ви цінували.
2: Ну, а знаєте, скільки ми на пиво витрачаємо? Вибачаюсь, теж не там порахувати. А така, скільки?
1: Понад 100 тисяч гривень на рік, ну, я від собі. А мінімум це 6 тисяч гривень на місяць.
2: Ну, круто.
1: Це
2: Тань,
1: мінімум.
2: А я ось зараз дивлюсь на тебе. Так. Ти скільки витрачаєш на рік? Ну, десь 500 чи 700 гривень?
0: Щобудня починай свій ранок разом з Люкс ФМ і ранковим шоу «Зарядка». І це буде найкращий день.

0: Реклама.
1: Для того, щоб страва мала неперевершений смак, справжні господині завжди обирають смачні королівські майонези та запашну королівську олію. Королівський смак. Якість королівська, а ціна народна.
0: Реклама.
2: Все

0: Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Люкс ФМ. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Люкс ФМ. Карибські.
1: Ти слухаєш Люкс ФМ. Включай настрій перемоги.

0: Йомін, Таня Татарченко. Ранкове шоу «Зарядка». Так ми прокидались цього тижня на Люкс ФМ. На Люкс ФМ гра «Моя Україна». Україна.
1: Доброго раночку, друзі. Це гра «Моя Україна».
2: Так.
1: Значить, зараз будемо грати, але спершу я хочу трішечки потішитися. Ви знаєте, я ось ці дні спала.
2: З ким?
1: Я спала.
2: Слухай, а до речі, я теж спав ці дні. Може, ми разом спали, просто ми цього не пам'ятаємо. Може, нарешті збулася моя мрія. Але в нашому віці, Тань, то ми вже якби не пам'ятаємо, що було позавчора. Так, Міша сьогодні з вами грає. Мішань, привіт, доброго ранку.
3: Доброго ранку.
2: Міш, а як у тебе взагалі було з географією в школі, скажи, будь ласка?
3: Взагалі непогано.
2: Непогано. Я теж так говорю, непогано.
1: Але було, так?
2: Але було, так. Взагалі, географія у тебе в школі була? Скажи.
3: Була.
2: Прекрасно. Як звали вчительку по географії або вчителя, пам'ятаєш?
3: Марія Михайлівна.
2: О, значить, дивися, зараз уяви собі, а маленький Мишко сидить за партою. Ти на якій парті сидів?
3: На якому рівні?
2: Не пам'ятаю. Ладно, ну десь ти сидиш, коротше, в класі, і тут така Марія Михайлівна така: так, а до дошки у нас піде сьогодні Міша. Міша, ти такий виходиш, знаєш, до дошки, і Марія Михайлівна вирішила тебе спитати ось що.
1: Вона каже: Михасику, а ну скажи всьому класу, скільки обласних центрів України починається на букву Ч?
2: Ох ти.
1: 3, 2 чи 4?
2: Міш, як думаєш, скільки обласних центрів починається на букву Ч в Україні? 3, 2 чи 4?
3: 2, по-моєму, ні?
2: Це твоя остаточна відповідь?
3: Чекайте.
2: 3, 2, 1 і...
3: Та хай буде 2, йомаю.
2: 2. І зараз, Міша, ти сідаєш знов за парти і отримуєш...
1: Двіїчку.
2: Двіїчку.
1: О, 2 якраз це твоя оцінка. Бо насправді, Михайло, ми вчили на минулому році, що обласних центрів України, які починаються на букви Ч, 3. Черкаси, Чернігів і Чернівці.
2: Міш, ну не так. Отак. Міш, значить, вивчиш і повертайся обов'язково ще. А ранкова що зарядка на Люкс-ФМ триває. Доброго ранку.
0: Щобудня починай свій ранок разом з Люкс ФМ і ранковим шоу «Зарядка». І це буде найкращий день твого життя. Хіт за хітом на Люкс.

0: Передача «День на Люкс ФМ».
1: Включай настрій. Тільки хороші новини на Люкс ФМ.
2: Друзі, всім привіт! З вами Таня Лі. Це хороші новини починаються на Люкс ФМ. Ми зараз дізнаємось про таке. Чим новий iPhone 18 Pro відрізняється від торішнього флагмана? Анна Трінчер шокувала заявою про свою вагу, а натуральне хутро офіційно заборонили на тижні моди в Нью-Йорку. Та про все по порядку. Технофанати розбирають гаряче оновлення від Apple, адже новенький iPhone 18 Pro та Pro Max отримали круті точкові покращення в порівнянні з 17 Pro. Потужність нового процесора A20 Pro зросла на 20%. Штучний інтелект працює вдвічі швидше, а охолодження покращили втричі. Тож, як кажуть, гаджет взагалі не грітиметься під час ігор. Головна фішка – основна камера на 48 мегапікселів зі змінною діафрагмою, яка робить нічні фото на 50% якіснішими та дає змогу вручну налаштувати витримку. До того ж, новинки довше тримають батарею – до 36 і навіть 45 годин відео. Та заряджаються до 50% лише за 15 хвилин. Але і цінник зріс на 100 баксів – від 1200 доларів за Pro та від 1300 доларів за Pro Max. Старт продажів з 18 вересня. Тим часом популярна співачка Аня Трінчер зробила чесне зізнання, яке точно відгукнеться багатьом дівчатам. Зірка більше не женеться за цифрами на вагах і взагалі перестала зважуватися. Анна відверто поділилася, що ще з підліткового віку боролася з розладами харчової поведінки, постійними дієтами і страхом їжі. А спорт сприймала лише як покарання за зайве. Проте артистка пройшла важкий шлях до прийняття свого тіла, відпустила порівняння з іншими та зрозуміла, що її соковиті форми – це особлива краса, а не проблема. Співачка радить орієнтуватися дівчатам лише на власне самопочуття і дзеркало, а не заганяти себе в комплекси через кілограми. Тим часом світова індустрія краси та стилю робить величезний крок у гуманне майбутнє. Адже тиждень моди в Нью-Йорку вперше пройшов за новими екологічними правилами. Відтепер дизайнерам офіційно заборонено використовувати в своїх колекціях натуральне хутро тварин, яких вбивали заради шкурок. Під табу потрапили норка, лисиця, шиншила, кролик та інші. Втім, фанати затишних пухнастих образів можуть не хвилюватися, адже стильне штучне хутро та якісна овчина залишаються в тренді і на подіумах. Організатори зазначають, що сучасне суспільство обирає свідоме споживацтво без жорстокості. Тож світові бренди з радістю переходять на еко-альтернативи.
1: Хороші новини на Люкс ФМ. Включай настрій. Реклама.
3: Любий, ти щось сказав?
4: Вибач, кохана, то в мене у животі бурчить.
3: Якщо пучить живіт, прийми Афлетин. Ну як?
4: Полегшало. Афлетин від здуття для покращення життя.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
1: Реклама.

0: Реклама.
1: Я Денис Мотовил, засновник інтернет-магазину «Кабелюк». Ні, не так.
2: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги, реле, та діф автомати, гарантія на всі електротовари.
1: А зараз важливе, скажу без гітари, «Кабельок.com.ua» створив я для людей.
3: Дайте щось від головного болю.
4: Візьміть цитрамон-дарниця.
3: Той самий?
4: Той самий. Від головного болю.
5: Цитрамон-дарниця. Той самий. Від головного болю.
6: Рекламний казку засобу перед застосуванням. Необхідно обов'язково консультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: І в чому сенс?
8: Відсотки не платять. Відсотки отримують.
9: Оформлюй картку сенсом. Відсотки не платять. Відсотки отримують. Сенсбанк. Сьогодні має сенс.
10: Світ ТВ Оріджіналс представляє детективне шоу, яке підкорило світ та Україну у вертельці.
11: Тож, скоро хтось із нас надіне маску зрадника.
12: Скоро маски будуть зняті. Детективне шоу «Зрадники». Новий сезон. Дивись 17 вересня тільки на Світ ТВ.
13: 26 літрів.
14: Подарунок.
13: 26 переможців.
14: Щодня.
13: А ВОК?
14: Теж 26.
13: Хо-хо.
14: Заправляйся якісним пальним. Отримуй гарантований подарунок та вигравай мега кешбек ВОК. 26 років разом з ВОК – це ок.
15: Алло? Чуєте мене?
16: Від режисера фільму «Зброя».
15: Тут форс-мажор, чуєте мене?
16: Фільм Зака Крегера.
15: Алло? Алло?
16: «Резідент Івел. Оселя зла». 17 вересня у кіно.
17: 15 років любові та турботи з «Епік».
18: Купуй у магазинах товарів для дітей «Епік», мережах «Епіцентр» і «Нова лінія». Та бери участь у розіграші подарункових сертифікатів.
17: Шукаємо 15 щасливчиків на загальну суму 150 тисяч.
18: Дитячі магазини «Епік». 15 років щасливого дитинства.
19: Акція дія з 14 вересня по 18 жовтня 2026 року. Подробиці на «Епіцентр» та «Епік».
20: Нестерпний біль головний зубний чи менструальний. Іноді він зупиняє вас на шляху. Довіртесь, Нурофен Експрес Форте. Спеціальна капсула Нурофен з рідким вмістом. Швидше за звичайні таблетки та діє до 8 годин. Рухайся вперед і не зупиняйся. Нурофен Експрес Форте. Беремо біль на себе.
21: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під звичайними таблетками мається на увазі Нурофен таблетки вкриті оболонкою по 200 мг. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
22: Третя хвиля вступу. Коледж Київського університету культури продовжує набір без НМТ на престижні спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098 597 3413.
23: Чуєш?
24: Вегас 24.
25: Гра кличе.
24: Вегас 24.
25: Завантажуй та грай.
24: Вегас 24.
25: Найкращі ігри на Вегас 24.
26: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
0: Реклама. Реклама.
27: І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку Shorts і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше.
0: Реклама.

0: Погода на Люкс ФМ.
1: І трохи про погоду. За даними синоптик.ua, сьогодні, друзі, 19 вересня, в суботку, буде класна температура повітря в Україні, і ще й погодка нас буде радувати. Так, можливо, в Україні сьогодні мінлива хмарність, проте на крайньому заході, на півдні, трохи в центрі і на сході буде суперсонячно. На решті території, можливо, мінлива хмарність і навіть трохи дощитиме в Сумській, Чернігівській області, а також трохи в центрі. Температура повітря на заході підніметься до 19-21+, на Закарпатті сьогодні до +24, в центрі 19-25, на сході 21-23, на півдні 23-25, проте в Одесі трохи менше, тут 20-22. Сьогодні в день на півночі від 18 до 20, а в столиці до 21.
0: Реклама.
2: Ергоцетал, ергоцетал, ергоцетал від алергії красотол. Ергоцетал, глажу за просто кота і не боюсь, як пухнесе. Ергоцетал, я можу все.
3: Для лікування симптомів алергічного риніту, реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією на лікарський засіб та проконсультуйтесь з лікарем.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Деталі на сайті.

0: кухні та наповненню.
1: Разом ми зможемо. Vodafone.
2: Підфразно виходу контрактних тарифів Vodafone на виїдні умови ціни та наповнення мається на увазі вигода для клієнта при користуванні тарифом від Vodafone на контрактній основі порівняно з передплатою. Деталі на сайті Vodafone.ua. Прат ВФ Україна 0161, місто Київ, вулиця Лисицька, 15. Включено в реєстр розчальників електронних комунікаційних мереж та послуг.

0: досвіду.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua у застосунку та на сайті. Глянь.
2: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensive. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючи кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
3: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
4: Ти не повіриш. Я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
5: Чого?
4: Бо знайшла Слухай.ua. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
5: І все в одному застосунку?
4: Ага. І головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.ua вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
5: О, це зручно.
4: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
6: Завантажуй застосунок Слухай.ua. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.ua.
7: Lux FM представляє 4 жовтня. Незламний Київ. Палац спорту. Перша церемонія нагородження Lux FM Awards. Аня Трінчер, Дантес, Оля Цибульська,

0: на сцені і усі твої улюблені люкс-хіти, в яких підспіваєш кожне слово. Найзірковіша вечірка року від Люкс ФМ. 4 жовтня. Київ. Палац спорту. Квитки на Контрамарка.UA. Живий звук. Програма відбудеться з використанням живого звуку артистів.
1: Реклама.
2: Питанням

0: Реклама.
1: Вдих і глибокий видих. Твої поля в безпеці. Гербіциди знайдемо. Фунгіциди підберемо. Вітагропартнер підставить плече. Вітагропартнер. Друзі на полі.
2: Хочете і купуєте, бо зараз значить зараз. Оформлюйте кредитну картку в MyRife з комфортним поверненням до 100 днів та до 500 тисяч кредитного ліміту. Жовтий підкаже. Райффайзенбанк. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60% річних. АТ «Райффайзенбанк». Деталі на сайті «Райффайзен.ua».
3: Потурбуйтесь про здоров'я ваших стоп. Підберіть потрібний засіб в аптеці «Бажаємо здоров'я» або на сайті аптека.net.ua. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School – школа, у яку хочеться.
5: Лише зараз знижка на навчання 10%.

0: досвіду.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua у застосунку та на сайті. Глянь.
2: Світ ТВ Оріджіналс представляє.
3: Детективне шоу, яке підкорило світ та Україну, повертається.
4: Тож, скоро хтось із нас надіне маску зрадника.
5: Скоро маски будуть зняті. Детективне шоу «Зрадники». Новий сезон. Дивись 17 вересня тільки на Світ ТВ.
6: 26 літрів.
7: Подарунок.
6: 26 переможців.
7: Щодня.
6: А вок.
7: Теж 26.
6: Хо-хо.
7: Заправляйся якісним пальним. Отримуй гарантований подарунок та вигравай мега кешбек вок. 26 років разом з вок – це ок.
8: OTP Bank реклама.
9: Чому клієнти обирають OTP Bank? Бо прості тарифи без зайвих платежів – це турбота. І це перевірено клієнтами OTP Bank.

0: гостях до елітного дивізіону турніру. Дізнайтеся 25 вересня о 21:45. Ексклюзивно на Мегого.
1: Знижки в АТБ до мінус 30%. А ти про них ще не знаєш? Відкривай додаток АТБ. Активуй пропозицію у розділі «Спеціальні знижки». Скануй код із додатку на касі та купуй вигідніше. Знижки оновлюються кожні 3 дні. Деталі на atbmarket.com.
2: Чуєш?
3: Вегас-24.
4: Гра кличе.
3: Вегас-24.
4: Завантажуй та грай.
3: Вегас-24.
4: Найкращі ігри на Вегас-24.
5: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
6: Реклама. Реклама.
7: Люкс-ФМ представляє.
8: 4 жовтня. Незламний Київ. Палац спорту. Перша церемонія нагородження «Люкс FM Awards». Оля Полякова, Шугар, Велбой, Ніколь, Нікіта Кисельов, Вікторія Ніро, Творчі, Меловін, Андрій Князь, Кріс Тонко. Більше 20 топових артистів на сцені і усі твої улюблені люкс-хіти, в яких підспіваєш кожне слово. Найзірковіша вечірка року від «Люкс FM». 4 жовтня. Київ. Палац спорту. Квитки на Контрамарка.ua.
9: Живий звук. Програма відбудеться з використанням живого звуку артистів.
6: Реклама.

0: реклама.
1: I love it.
0: Хіт за хітом на Люкс FM. Найкраще розважальне радіо.
2: Ай.

0: Реклама.
1: Від творців «Приват-24».
2: Приват-підписки змінять український банкінг назавжди.
1: Ідея, що трималась у цілковитій таємниці.
3: Хіба вони можуть так просто взяти і зробити це?
4: Вже зробили.
1: Приват-підписки. Перша в Україні підписка на банк. Обирай свою у «Приват-24».
5: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну і прагне щастя на своїй землі. Газоблоки «Стоунлайт» для людей, які будують Україну.
6: Пилу берем і дриль берем, бо круті знижки в «Дніпро-М».
7: До дня народження «Дніпро-М» знижки до мінус 55%. Деталі на сайті dnipro-m.ua.
8: 9 з 10 тих, хто спробував, кажуть, що секс із гелем дійсно краще. Гелі «Дюрекс» створені, щоб дарувати вам максимальний комфорт у кожному дотику. Вони дають ту саму впевненість, яка допомагає розслабитися, відпустити всі думки та зробити вашу близькість максимальною. Гелі «Дюрекс» дають більше.
9: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
10: Реклама медичного виробу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
11: Повідомлення для бізнесів. Розвивайте бізнес, а про енергію подбає Ясно Пауер. Сонячна генерація, накопичення та розумне керування працюють разом, щоб ви менше витрачали на електроенергію. Все про енергію на Ясно.ua.
12: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 40% на понад 60 позицій побутових засобів для чищення та миття брендів Frosh, Mr. Muscle, Pink Stuff, Chantecler та інших. Купуйте з 14 по 20 вересня. Деталі на metro.ua.
13: Третя хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на творчі та бізнес спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.
14: Lux FM представляє.
15: 4 жовтня. Незламний Київ. Палац спорту. Перша церемонія нагородження Lux FM Awards.

0: Контрамарка.ua. Живий звук. Програма відбудеться з використанням живого звуку артистів.
1: Реклама.

0: Друзі, всім привіт! З вами Таня Ліо. Слухайте Lux FM. І це час для хороших новин. Зараз дізнаємось про таке. Науковці з'ясували, як відеоігри впливають на наш мозок. Григорій Решетник відверто розповів про гонорари на проєкті «Холостяк». І поговоримо про жаб'яче царство на світовий рекорд. Американка зібрала понад 13 тисяч жаб і придбала для них окремий будинок. Але про все по порядку. Вчені провели масштабне дослідження, проаналізувавши МРТ майже 5700 підлітків, і виявили приголомшливий зв'язок між затяжним геймінгом та змінами в мозку. Виявилося, що у тих, хто проводить за відеоіграми 3 години на день або більше, спостерігається зменшення об'єму ділянок мозку, які відповідають за пам'ять, мислення та контроль емоцій. Втім, науковці заспокоюють і наголошують, що це поки що лише зв'язок, а не прямий доказ того, що саме віртуальні пригоди винні в таких змінах. Граємо в міру, друзі, та робимо корисні перерви на відпочинок. Ну, а незмінний ведучий головного шоу України Григорій Решетник вирішив розставити всі крапки над «і» розкрив фінансові секрети «Холостяка». Григорій підтвердив чутки і зізнався, що головний герой реаліті дійсно отримує грошовий гонорар за участь. Адже на кілька місяців ставить своє звичайне життя та роботу на паузу. А от дівчата-учасниці знімаються абсолютно безкоштовно. Через шалений конкурс і для того, аби перевірити щирість їхніх намірів. Решетник запевнив, що гроші ніколи не були головною мотивацією для головного героя. А кандидатові доводиться проходити надсуворий відбір продюсерів та керівників проєкту. А тепер про те, як звичайне захоплення перетворилося на справжній світовий рекорд. Американка Сьюзен Бургос потрапила до Книги рекордів Гіннеса завдяки своїй божевільній колекції. Жінка зібрала аж 13201 предмет у вигляді жаб. Все почалося ще в 1983 році з випадкової зустрічі з маленькою квакшею на кухні. Після чого Сьюзен почала скуповувати все підряд. Від ювелірних прикрас, одягу та іграшок до жаби-байкера, яка співає відомі хіти. Речей стало так багато, що вони перестали поміщатися в помешканні. Тож колекціонерці довелося купувати другий будинок спеціально під свій жаб'ячий музей.
1: Хороші новини на Lux FM. Включай настрій. Реклама.
2: Любий, ти щось сказав?
3: Вибач, кохана, то в мене у животі бурчить.
2: Якщо пучить живіт, прийми Афлетин. Ну як?
3: Полегшало. Афлетин від здуття для покращення життя.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
1: Реклама.

0: Реклама.
1: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Ні, не так.
2: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги, реле, та діф автомати, гарантія на всі електротовари.
1: А зараз важливе, скажу без гітари. Кабельок.com.ua створив я для людей.
3: Дайте щось від головного болю.
4: Візьміть цитрамон-дарниця.
3: Той самий?
4: Той самий. Від головного болю.
5: Цитрамон-дарниця. Той самий. Від головного болю.
6: Реклама лікарського засобу перед застосуванням. Необхідно обов'язково проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: 26 літрів?
8: Подарунок!
7: 26 переможців?
8: Щодня!
7: А ВОК?
8: Теж 26!
7: Хо-хо!
8: Заправляйся якісним пальним, отримуй гарантований подарунок та вигравай мега-кешбек ВОК. 26 років разом з ВОК – це ок!
9: Цитибанк реклама.
10: Мама все робить за стосунку. Переказує гроші, платить комуналку і поповнює мобільний. Тому що все дуже просто і зрозуміло. Перевірено клієнтами OTP-банк.
11: Алло? Чуєте мене?
12: Від режисера фільму «Зброя».
11: Тут форс-мажор, чуєте мене?
12: Фільм Зака Крегера.
11: Алло? Алло?
12: Resident Evil. Оселя зла. 17 вересня у кіно.

0: шлях до елітного дивізіону турніру. Дізнайтеся 25 вересня о 21:45. Ексклюзивно на Мегого.
1: 15 років любові та турботи з Епік.
2: Купуй у магазинах товарів для дітей Епік, мережа Епіцентр і нова лінія. Та бери участь у розіграші подарункових сертифікатів.
1: Шукаємо 15 щасливчиків на загальну суму 150 тисяч.
2: Дитячі магазини Епік. 15 років щасливого дитинства.
3: Акція дія 14 вересня по 18 жовтня 2026 року. Подробиці на Епіцентр.ком.ua.
4: Третя хвиля вступу. Коледж Київського університету культури продовжує набір без НМТ на престижні спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.
5: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensiv. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючий кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
6: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
7: LuxFM представляє 4 жовтня. Незламний Київ. Палац спорту. Перша церемонія нагородження LuxFM Awards.

0: на Контрамарка.ua.
1: Живий звук. Програма відбудеться з використанням живого звуку артистів.
2: Реклама. Реклама.
3: Люкс ФМ представляє 4 жовтня. Незламний Київ. Палац спорту. Перша церемонія нагородження Люкс ФМ Awards. Альо.

0: Погода на Люкс ФМ.
1: За даними синоптиків, сьогодні, друзі, в суботку, 19 вересня, температура повітря в Україні буде ще досить тепленькою та і суперсонячно очікується на півдні, в центрі, на сході, а також на крайньому заході – у Львівській, Закарпатській і Волинській областях. Температура повітря на заході сьогодні в день підніметься максимально до плюс 21, на Закарпатті – плюс 24, в центрі очікуємо 21-25, на сході – 21-23, на півдні – 23-25, проти в Одесі – до плюс 22. На півночі очікуємо 18-20, а також невеличкий дощик можливий, так само, як і в Сумській області. А в столиці – до плюс 21 і сухенько.
0: Реклама.
2: Ергоцитал, Ергоцитал. Ергоцитал від алергії красотол, Ергоцитал глажу за просто кота, і не боюсь, як пухнесе, Ергоцитал я можу все.
3: Для лікування симптомів алергічного риніту реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією на лікарський засіб та проконсультуйтесь з лікарем.
0: Реклама.

0: Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Люкс ФМ. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Люкс ФМ.
1: Реклама. На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Деталі на сайті.
2: Від творців Приват24.
3: Приват-підписки змінять український банкінг назавжди.
2: Ідея, що трималась у цілковитій таємниці.
4: Хіба вони можуть так просто взяти і зробити це?
5: Вже зробили.
2: Приват-підписки. Перша в Україні підписка на банк. Обирай свою у Приват24.
6: Щоб восени настрій був яскравим, час ловити знижки вдалі. Цього тижня купуй ковбасу «Своя лінія» в асортименті зі знижками до 40%. Смакуй осінню економію в АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
7: Світ ТВ Оріджіналс представляє.
8: Детективне шоу, яке підкорило світ та Україну, увертається.
9: Тож, скоро хтось із нас надіне маску зрадника.
10: Скоро маски будуть зняті.
11: Детективне шоу «Зрадники». Новий сезон. Дивись 17 вересня тільки на Світ ТВ.
12: Чуєш?
13: Вегас-24!
14: Гра кличе!
13: Вегас-24!
14: Завантажуй та грай!
13: Вегас-24!
14: Найкращі ігри на Вегас-24!
15: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
16: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
17: Чого?
16: Бо знайшла Слухай.UA. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
17: І все в одному застосунку?
16: Ага, і головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.UA вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
17: О, все зручно.
16: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
17: Завантажуй застосунок «Слухай.UA». Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли «Слухай.UA».
1: Слухай. Реклама.
18: Ти слухаєш «Люкс ФМ». Включай настрій перемоги.

0: хороші новини на Люкс FM.
1: Друзі, всім привіт! З вами Таня Лі. Ви слухаєте Люкс FM. І це час для хороших новин. Названо найдорожчий метал у світі, один грам якого коштує 27 мільйонів доларів. Іванна Онуфрійчук вагітна вдруге від чоловіка-мільйонера. І дізнаємось 5 помилок в спортзалі, що заважають прогресу. Якщо ви думали, що найдорожчим дорогоцінним металом на планеті є золото чи платина, то готуйтеся дивуватися. Справжній рекордсмен коштує космічних грошей, його взагалі неможливо знайти в дикій природі. Мова йде про радіоактивний метал Каліфорні-252, який створюють штучно в спеціальних ядерних реакторах США за допомогою надскладних технологій. Його вартість просто вражає – близько 27 мільйонів доларів лише за один грам. А використовують цей сріблясто-білий метал для запуску ядерних реакторів та глибокого дослідження нафтових свердловин. Тим часом справжній бейбі-бум серед зіркових телеведучих триває. Слідом за своєю колегою Соломією Вітвіською про поповнення в родині повідомила 40-річна Іванна Онуфрійчук. Красуня опублікувала зворушливе відео, де спочатку розвішує дитячі речі, а потім ніжно погладжує вже добре помітний кругленький животик. Разом з чоловіком, бізнесменом-мільйонером Алмазом Альсеновим, вони вже виховують 2-річного синочка Адама. А тепер готуються подарувати йому братика чи сестричку. Історія їхнього кохання взагалі схожа на романтичний фільм, адже познайомилися вони прямо в спортзалі під час пробіжки на сусідніх бігових доріжках. Радіємо за щасливу родину, бажаємо міцного здоров'я майбутній матусі та малюку. Друзі, якщо ви регулярно пітнієте в тренажерці, а бажаного рельєфу чи омріяної цифри на вагах все ніяк немає, то час перевірити свої щоденні фітнес-звички. Фітнес-експерти назвали 5 головних саботажників нашого прогресу. По-перше, це пропущена розминка. Далі – постійні тренування на межі виснаження до відмови. Робота за однією і тією ж програмою місяцями, а також голодування та брак білка в раціоні. Виявилося, що для ідеальної форми потрібно працювати не важче, а розумніше. Обов'язково розігрівати м'язи перед заняттям, залишати трошки сил в запасі, поступово додавати вагу, повноцінно їсти за пару годин до зали і давати організму час на відновлення.
0: Хороші новини на Люкс FM.

0: А зараз важливе, скажу без гітари. Кабельок Com.ua створив я для людей.
1: Уяви, як їдеш до свого ріпаку. Уяви, як бачиш ціле поле, засіяне відмінним ріпаком. Уяви, як Вітагропартнер вже тут, як тут, підставляє плече допомоги. Вітагропартнер. Друзі на полі.
2: Ще один привід приїхати в метро. Вигода до 50% на увесь асортимент крем-сиру брендів Метрошеф, Біло, Хохланд та інших. А крем-сир бренду Філадельфія лише 149 гривень за пакування 300 грамів при купівлі від двох штук з 14 по 20 вересня. Деталі на metro.ua.
3: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School. Школа, у яку хочеться.
4: Лише зараз знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
5: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight. Для людей, які будують Україну.
6: Від творців Приват24.
7: Приват підписки змінять український банкінг назавжди.
6: Ідея, що трималась у цілковитій таємниці.
8: Хіба вони можуть так просто взяти і зробити це?
9: Вже зробили.
6: Приват підписки. Перша в Україні підписка на банк. Обирай свою у Приват24.

0: відкрити шлях до елітного дивізіону турніру. Дізнайтеся 25 вересня о 21:45. Ексклюзивно на Мегого.
1: Нестерпний біль головної зубної чи менструальної. Іноді він зупиняє вас на шляху. Довіртесь, Nurofen Express Forte. Спеціальна капсула Nurofen з рідким вмістом. Швидше за звичайні таблетки та діє до 8 годин. Рухайся вперед і не зупиняйся. Nurofen Express Forte. Беремо біль на себе.
2: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під звичайними таблетками мається на увазі Nurofen таблетки вкриті оболонкою по 200 мг. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Третя хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на творчі та бізнес-спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.
4: Чуєш?
5: Вегас
4: 24.
5: Гра кличе.
4: Вегас
5: 24. Завантажуй та грай.
4: Вегас 24.
5: Найкращі ігри на Вегас 24.
2: Реклама сайту vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
6: Реклама. Реклама.
7: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
6: Чого?
7: Бо знайшла Слухай.UA. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
6: І все в одному застосунку?
7: Ага, і головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.UA вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
6: О, це зручно.
7: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
8: Завантажуй застосунок Слухай.UA. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.UA.
6: Реклама.

0: Погода на Люкс ФМ.
1: За даними синоптиків, сьогодні, друзі, 19 вересня, в суботку, температура повітря в Україні буде нас балувати. Трохи дощу сьогодні, можливо, в Чернігівській та Сумській області, а також трошечки в центрі. Мінлива хмарність також очікується на півночі, в центрі і на заході, проте на крайньому заході, на півдні і на сході буде суперсонячно. Температура повітря в день максимально підніметься на заході до плюс 21, на Закарпатті до 24, в центрі 23-25, до плюс 23 буде на сході, на півдні 23-25, а от в Одесі до плюс 22. На півночі та в столиці до плюс 21, в столиці без опадів, а от на півночі можливі дощі.
0: Реклама.

0: Black Roger. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Люкс ФМ. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Люкс ФМ.
1: Реклама.
2: Пилу берем і дриль берем, бо круті знижки в Дніпро-М.
3: До дня народження Дніпро-М знижки до мінус 55%. Деталі на сайті dnipro-m.ua.
4: Хочете і купуєте, бо зараз значить зараз. Оформлюйте кредитну картку в MyRife з комфортним поверненням до 100 днів та до 500 тисяч кредитного ліміту. Жовтий підкаже. Райффайзенбанк. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60% річних. АТ Райффайзенбанк. Деталі на сайті Райффайзен.ua.
5: Щомісяця нові акції на товари для здоров'я та краси. Скористайтеся вигідними пропозиціями у мережі аптек «Бажаємо здоров'я» або замовляйте на сайті аптека.net.ua.
6: Світ ТВ Оріджіналс представляє.
7: Детективне шоу, яке підкорило світ та Україну, повертається.
8: Тож, скоро хтось із нас надіне маску зрадника.
9: Скоро маски будуть зняті.
10: Детективне шоу «Зрадники». Новий сезон. Дивись 17 вересня тільки на Світ ТВ.
11: 15 років любові та турботи з Епік.
12: Купуй у магазинах товарів для дітей Епік, мережах Епіцентр і Нова лінія. Та бери участь у розіграші подарункових сертифікатів.
11: Шукаємо 15 щасливчиків на загальну суму 150 тисяч.
12: Дитячі магазини Епік. 15 років щасливого дитинства.
13: Акція дія 14 вересня по 18 жовтня 2026 року. Подробиці на Епіцентр.ка.ua.
14: Повідомлення для бізнесів. Маєте установки зберігання енергії? Система Ясно Power EMS автоматично керує ними, щоб ви менше витрачали і більше заробляли на енергії. Все про енергію на Ясно.ua.
2: Люкс ФМ представляє 4 жовтня. Незламний Київ. Палац спорту. Перша церемонія нагородження Люкс ФМ Awards. Оля Полякова, Шугар, Велбой, Ніколь, Нікіта Кисельов, Вікторія Ніро, Творчі, Меловін, Анна.

0: спорту. Квитки на Контрамарка.ua. Живий звук. Програма відбудеться з використанням живого звуку артистів.
1: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
2: Чого?
1: Бо знайшла Слухай.ua. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
2: І все в одному застосунку?
1: Ага, і головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.ua вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
2: О, це зручно.
1: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
0: Завантажуй застосунок Слухай.ua. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.ua. Реклама. Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій перемоги.

0: на Люкс FM.
1: Друзі, всім привіт! З вами Таня Лі. Ви слухаєте Люкс FM. І настав час хороших новин. Зараз про таке. В Луцьку знайшли гігантський будинок рекордсмен довжиною в 3 кілометри. Естон Мартін вразив першим дорожнім мотоциклом. Коштує, як квартира в Києві. І поговоримо про грибний рекорд у Литві. Понад 400 кілограмів здобичі на чемпіонаті зі збирання грибів. Наша Україна вражає архітектурними дивами, адже в Луцьку розташований унікальний житловий комплекс, який вважають найдовшим у світі. Цей велетень простягнувся майже на 3 кілометри, має 156 під'їздів, понад 3 тисячі квартир і вміщує майже 7 тисяч мешканців. З космосу гігантська споруда нагадує справжній бджолиний стільник. А через численні арки та двори перехожі нерідко влаштовують собі справжні квести, аби просто вийти на сусідню вулицю. Місцеві розповідають, що коли житло лише будували наприкінці 60-х, довкола росли кукурудзяні поля та їздили комбайни. А сьогодні це сучасний масив, де мешканці активно утеплюють стіни і оновлюють комунікації. Тим часом британський бренд розкішних авто Aston Martin разом з французьким ательє Bro Superior створили справжній витвір мистецтва. Свій перший мотоцикл для звичайних доріг AMB-002 Roadster. Ексклюзивний байк отримав космоподібний дизайн в стилі суперкарів з карбоновим кузовом, рамку з суцільного титану та потужний двигун на 130 кінських сил, який ідеально підходить для міських поїздок. Ціна цього красивого апарату стартує від 122 тисяч євро. За ці гроші в Україні можна легко купити затишну нерухомість в столиці або кілька преміальних авто. Але для колекціонерів це справжній ексклюзив, адже у світі зберуть вручну лише 300 таких байків. Мріємо про розкішні катання з вітерцем та надихаємось крутими новинами. Ну а у Литві відбулося справжнє свято для шанувальників тихого полювання. 23-й чемпіонат зі збирання грибів, який побив усі рекорди за кількістю учасників. Лише за 2 години 43 команди назбирали вражаючі 428 кілограмів боровиків, підосиковиків та лисичок. Перемогу здобули місцеві дівчата з команди «Славні дівчата», які налущили майже 50 кілограмів лісових смаколиків. Адже знають у своєму рідному лісі кожне деревце. Головною окрасою змагань став велетенський боровик вагою аж 550 грамів. А наймолодшому учаснику турніру виповнився лише 1 рік і 7 місяців. Надихаємося осінніми прогулянками лісом та готуємо смачні страви.
0: Хороші новини на Люкс FM. Включай настрій.
2: Реклама.
3: Любий, ти щось сказав?
4: Вибач, кохана, то в мене у животі бурчить.
3: Якщо пучить живіт, прийми Афлетин. Ну як?
4: Полегшало. Афлетин від здуття для покращення життя.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
2: Реклама.

0: Реклама.
1: Доставка за тебе лише за 1 гривню. Оформлюй замовлення від 1500 гривень вагою до 30 кілограмів в додатку АТБ і отримуй доставку за 1 гривню.
2: Акція діє в деяких регіонах України з 10 по 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті atbmarket.com.
3: 9 з 10 тих, хто спробував, кажуть, що секс із гелем дійсно краще. Гелі Дюрекс створені, щоб дарувати вам максимальний комфорт у кожному дотику. Вони дають ту саму впевненість, яка допомагає розслабитися, відпустити всі думки та зробити вашу близькість максимальною. Гелі Дюрекс дають більше.

0: Мо лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Реклама медичного виробу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
2: Угорщина, Україна тільки на Мегого. Перший матч збірної у новому розіграші Ліги Націй. Чи зможе команда Мальдери перемогти та почати шлях до елітного дивізіону турніру? Дізнайтеся 25 вересня о 21:45. Ексклюзивно на Мегого.
3: Третя хвиля вступу. Коледж Київського університету культури продовжує набір без НМТ на престижні спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.
4: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
5: Чого?
4: Бо знайшла Слухай.ua. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
5: І все в одному застосунку?
4: Ага, і головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.ua вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
5: О, це зручно.
4: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
3: Завантажуй застосунок Слухай.ua. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.ua.
6: Чуєш?
2: Вегас-24.
7: Гра кличе.
2: Вегас-24.
7: Завантажуй та грай.
2: Вегас-24.
7: Найкращі ігри на Вегас-24.
1: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
8: Реклама. Реклама.
9: LuxFM представляє «4 жовтня. Незламний Київ. Палац спорту. Перша церемонія нагородження LuxFM Awards. Оля Полякова, Шугар, Велбой, Ніколь, Нікіта Кисельов, Вікторія Ніро, Творчі, Меловін, Андрій Князь, Кріс Тонко. Більше 20 топових артистів на сцені і усі твої улюблені.

0: Реклама.
1: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Деталі на сайті.

0: Дані та наповненню.
1: Разом ми зможемо. Vodafone.
2: Під фразами вигоди контрактних тарифів Vodafone та виєднання умови оцінки та наповнення мається на увазі вигода для клієнта при користуванні тарифом від Vodafone на контрактній основі порівняно з передплатою. Деталі на сайті Vodafone.ua. Прав Вайф Україна 0161, місто Київ, вулиця Лисицька, 15. Включено в реєстр постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
3: Від творців Приват 24.
4: Приват підписки змінять український банкінг назавжди.
3: Ідея, що трималась у цілковитій таємниці.
5: Хіба вони можуть так просто взяти і зробити це?
6: Вже зробили.
3: Приват підписки. Перша в Україні підписка на банк. Обирай свою у Приват 24.
7: LuxFM представляє «4 жовтня. Незламний Київ. Палац спорту. Перша церемонія нагородження «LuxFM Awards».

0: на сцені і усі твої улюблені люкс-хіти, в яких підспіваєш кожне слово. Найзірковіша вечірка року від Люкс FM. 4 жовтня. Київ. Палац спорту. Квитки на контрамарка.ua. Живий звук. Програма відбудеться з використанням живого звуку артистів. Реклама.
1: Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій перемоги.

0: Реклама.
1: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки «Стоунлайт» для людей, які будують Україну.
2: Хочете і купуєте, бо зараз – значить зараз. Оформлюйте кредитну картку в MyRife з комфортним поверненням до 100 днів та до 500 тисяч кредитного ліміту. Жовтий підкаже. Райффайзенбанк. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка – 60% річних. АТ «Райффайзенбанк». Деталі на сайті «Райффайзенбанк».

0: Файзенюа.
1: Коли все смачне і хочеться скуштувати, добре, що є сорбенти. Обирайте сорбенти у мережі аптек «Бажаємо здоров'я» або на сайті аптека.net.ua. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Третя хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на творчі та бізнес-спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.
3: 15 років любові та турботи з Епік.
4: Купуй у магазинах товарів для дітей Епік, мережах Епіцентр і Нова лінія. Та бери участь у розіграші подарункових сертифікатів.
3: Шукаємо 15 щасливчиків на загальну суму 150 тисяч.
4: Дитячі магазини Епік. 15 років щасливого дитинства.
5: Акція дія 14 вересня по 18 жовтня 2026 року. Подробиці на Епіцентр та Епік.
6: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
7: Чого?
6: Бо знайшла Слухай.UA. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
7: І все в одному застосунку?
6: Ага, і головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.UA вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
7: О, це зручно.
6: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
8: Завантажуй застосунок Слухай.UA. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.UA.
9: Люкс ФМ представляє 4 жовтня. Незламний Київ. Палац спорту. Перша церемонія нагородження Люкс ФМ Awards.

0: на Контрамарка.ua. Живий звук. Програма відбудеться з використанням живого звуку артистів.
1: Реклама. Реклама.
0: Люкс ФМ представляє 4 жовтня. Незламний Київ. Палац спорту. Перша церемонія нагородження Люкс ФМ Awards. Оля Полякова, Шугар, Велбой, Ніколь, Нікіта Кисельов, Вікторія Ніро, Творчі, Меловін, Андрій Князь, Кріс Тонко. Більше 20 топових артистів на сцені і усі твої улюблені люкс-хіти, в яких підспівуєш кожне слово. Найзірковіша вечірка року від Люкс ФМ. 4 жовтня. Київ. Палац спорту. Квитки на Контрамарка.ua.
2: Живий звук. Програма відбудеться з використанням живого звуку артистів.
1: Реклама.

0: Реклама.
1: Для того, щоб страви мали неперевершений смак, справжні господині завжди обирають смачні королівські майонези та запашну королівську олію. Королівський смак. Якість королівська, а ціна народна.
0: Реклама.

0: та наповненню.
1: Разом ми зможемо. Vodafone.
2: Під фразами виходу контрактних тарифів Vodafone та виїдні, що мова оцінка наповнення мається на увазі вигода для клієнта при користуванні тарифом від Vodafone на контрактній основі порівняно з предплатою. Деталі на сайті Vodafone.ua. Прат ВФ Україна 0161, місто Київ, вулиця Лисицька, 15. Включено в реєстр розчальників електронних комунікаційних мереж та послуг. Нова зарплата.

0: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua у застосунку та на сайті. Глянь!
1: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки «Стоунлайт» для людей, які будують Україну.
2: Світ ТВ Оріджіналс представляє.
3: Детективне шоу, яке підкорило світ та Україну, увертається.
4: Тож, скоро хтось із нас надіне маску зрадника.
5: Скоро маски будуть зняті.
6: Детективне шоу «Зрадники». Новий сезон. Дивись 17 вересня тільки на Світ ТВ.

0: 9 з 10 тих, хто спробував, кажуть, що секс із гелем дійсно краще. Гелі Дюрекс створені, щоб дарувати вам максимальний комфорт у кожному дотику. Вони дають ту саму впевненість, яка допомагає розслабитися, відпустити всі думки та зробити вашу близькість максимальною. Гелі Дюрекс дають більше.
1: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Реклама медичного виробу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
3: Повідомлення для бізнесів. Встановіть сонячну електростанцію від Ясно Пауер. Індивідуальний проєкт, монтаж під ключ та різні програми фінансування. Все про енергію на Ясно.ua.
4: Третя хвиля вступу. Коледж Київського університету культури продовжує набір без НМТ на престижні спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.
5: Люкс.ФМ представляє. 4 жовтня. Незламний Київ. Палац спорту. Перша церемонія нагородження «Люкс FM Awards».

0: спорту. Квитки на Контрамарка.ua. Живий звук. Програма відбудеться з використанням живого звуку артистів.
1: Ти не повіриш. Я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
2: Чого?
1: Бо знайшла Слухай.ua. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
2: І все в одному застосунку?
1: Ага. І головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.ua вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
2: О, це зручно.
1: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
0: Завантажуй застосунок Слухай.ua. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.ua.
3: Реклама. Реклама.
0: Люкс ФМ представляє 4 жовтня. Незламний Київ. Палац спорту. Перша церемонія нагородження Люкс ФМ Awards. Аня Трінчер, Дантес, Оля Цибульська.

0: артистів на сцені і усі твої улюблені люкс-хіти, в яких підспіваєш кожне слово. Найзірковіша вечірка року від Люкс ФМ. 4 жовтня. Київ. Палац спорту. Квитки на Контрамарка.UA.
1: Живий звук. Програма відбудеться з використанням живого звуку артистів.
2: Реклама.

0: Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Люкс ФМ. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Люкс ФМ.
1: Ти слухаєш Люкс ФМ. Включай настрій перемоги.

0: Реклама.
1: 15 років любові та турботи з Епік.
2: Купуй у магазинах товарів для дітей Епік, мережі Хепіцентр і нова лінія. Та бери участь у розіграші подарункових сертифікатів.
1: Шукаємо 15 щасливчиків на загальну суму 150 тисяч.
2: Дитячі магазини Епік. 15 років щасливого дитинства.
3: Акція дія з 14 вересня по 18 жовтня 2026 року. Подробиці на Хепіцентр. Капкапівич.
4: Люкс.ФМ представляє 4 жовтня. Незламний Київ. Палац спорту. Перша церемонія нагородження «Люкс FM Awards». Оля Полякова, Шугар, Белбой, Ніколь, Нікіта Кисельов, Вікторія Ніро, творчі, Меловін.

0: спорту. Квитки на Контрамарка.ua. Живий звук. Програма відбудеться з використанням живого звуку артистів.
1: Реклама. Реклама.
2: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
3: Чого?
2: Бо знайшла Слухай.ua. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
3: І все в одному застосунку?
2: Ага, і головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.ua вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
3: О, це зручно.
2: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
4: Завантажуй застосунок Слухай.ua. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.ua.
1: Реклама.

0: Реклама.
1: Любий, ти щось сказав?
2: Вибач, кохана, то в мене у животі бурчить.
1: Якщо пучить живіт, прийми Афлетин. Ну як?
2: Полегшало. Афлетин від здуття для покращення життя.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
0: Реклама.
4: I love it.
0: Хіт за хітом на Люкс FM. Найкраще розважальне радіо.

0: Реклама.
1: Ти не повіриш. Я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
2: Чого?
1: Бо знайшла Слухай.UA. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
2: І все в одному застосунку?
1: Ага. І головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.UA вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
2: О, це зручно.
1: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
0: Завантажуй застосунок Слухай.UA. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.UA.
3: Люкс FM представляє 4 жовтня. Незламний Київ. Палац спорту. Перша церемонія нагородження Люкс FM Awards.

артистів на сцені і усі твої улюблені люкс-хіти, в яких підспіваєш кожне слово. Найзірковіша вечірка року від Люкс ФМ. 4 жовтня. Київ. Палац спорту. Квитки на контрамарка.ua. Живий звук. Програма відбудеться з використанням живого звуку артистів. Реклама. Реклама. Люкс ФМ представляє 4 жовтня. Незламний Київ. Палац спорту. Перша церемонія нагородження Люкс ФМ Awards. Оля Полякова, Шугар, Велбой, Ніколь, Нікіта Кисельов, Вікторія Ніро, Творчі, Меловін, Андрій Князь, Кріс Тонко. Більше 20 топових артистів на сцені і усі твої улюблені люкс-хіти, в яких підспіваєш кожне слово. Найзірковіша вечірка року від Люкс ФМ. 4 жовтня. Київ. Палац спорту. Квитки на контрамарка.ua. Живий звук. Програма відбудеться з використанням живого звуку артистів. Реклама.

0: поганим мене.
1: Реклама.
2: Ергоцитал, ергоцитал, ергоцитал від алергії красота. Ергоцитал, глажу за просто кота. І не боюсь, як пухнесе. Ергоцитал, я можу все.
3: Для лікування симптомів алергічного риніту. Реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією на лікарський засіб та проконсультуйтесь з лікарем.
1: Реклама. Хіт за хітом на Люкс FM. Найкраще розважальне радіо.

0: може.
1: Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Люкс ФМ. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Люкс ФМ. Реклама.
2: Я Денис Мотовил, засновник інтернет-магазину «Кабелюк». Ні, не так.
3: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги, реле, надіф, автомати, гарантія на всі електротовари.
2: А зараз важливе, скажу без гітари, «Кабелюк Ком.ua» створив я для людей.
4: Вдих і глибокий видих. Твої поля в безпеці. Гербіциди знайдемо. Фунгіциди підберемо. Вітагропартнер підставить плече. Вітагропартнер. Друзі на полі.
5: Дайте щось від головного болю.
6: Візьміть цитрамон-дарниця.
5: Той самий?
6: Той самий. Від головного болю.
7: Цитрамон-дарниця. Той самий. Від головного болю.
8: Реклама лікарського засобу перед застосуванням. Необхідно обов'язково проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією.
7: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: І в чому сенс?
10: Відсотки не платять, відсотки отримують.
11: Оформлюй картку сенсом. Відсотки не платять, відсотки отримують. Сенсбанк. Сьогодні має сенс.
12: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School. Школа, у яку хочеться.
13: Лише зараз. Знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
14: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensive. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючий кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
15: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
16: Повідомлення для бізнесів. Розвивайте бізнес, а про енергію подбає Ясно Пауер. Сонячна генерація, накопичення та розумне керування працюють разом, щоб ви менше витрачали на електроенергію. Все про енергію на Ясно.ua.
17: OTP Bank реклама.
18: Мобільний застосунок OTP Bank UA дуже зручний та лагідний. А ви це знали? Перевірено клієнтами OTP Bank.
19: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 40% на понад 60 позицій побутових засобів для чищення та миття брендів Frosh, Mr. Muscle, Pink Stuff, Chantecler та інших. Купуйте з 14 по 20 вересня. Деталі на metro.ua.
20: 9 з 10 тих, хто спробував, кажуть, що секс з гелем дійсно краще. Гелі Durex створені, щоб дарувати вам максимальний комфорт у кожному дотику. Вони дають ту саму впевненість, яка допомагає розслабитися, відпустити всі думки та зробити вашу близькість

0: максимальною.
1: Гелі Дюрекс дають більше.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Реклама медичного виробу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
4: 15 років любові та турботи з Епік.
5: Купуй у магазинах товарів для дітей Епік, мережах Епіцентр і Нова лінія. Та бери участь у розіграші подарункових сертифікатів.
4: Шукаємо 15 щасливчиків на загальну суму 150 тисяч.
5: Дитячі магазини Епік. 15 років щасливого дитинства.
6: Акція дія 14 вересня по 18 жовтня 2026 року. Подробиці на Епіцентр.
7: Пилу берем і дриль берем, бо круті знижки в Дніпро-М.
8: До дня народження Дніпро-М знижки до мінус 55%. Деталі на сайті dnipro-m.ua.
9: Нестерпний біль головний зубничий менструальний. Іноді він зупиняє вас на шляху. Довіртесь, Nurofen Express Forte. Спеціальна капсула Nurofen з рідким вмістом. Швидше за звичайні таблетки та діє до 8 годин. Рухайся вперед і не зупиняйся. Nurofen Express Forte. Беремо біль на себе.
10: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під звичайними таблетками мається на увазі Nurofen таблетки вкриті оболонкою по 200 мг. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
11: Від творців Приват 24.
12: Приват підписки змінять український банкінг назавжди.
11: Ідея, що трималась у цілковитій таємниці.
13: Хіба вони можуть так просто взяти і зробити це?
14: Вже зробили.
11: Приват підписки. Перша в Україні підписка на банк. Обирай свою у Приват 24.
15: Люкс.ФМ представляє 4 жовтня. Незламний Київ. Палац спорту. Перша церемонія нагородження Люкс.ФМ Awards.

0: слово. Найзірковіша вечірка року від Люкс ФМ. 4 жовтня. Київ. Палац спорту. Квитки на контрамарка.ua. Живий звук. Програма відбудеться з використанням живого звуку артистів.
1: Щоб восени настрій був яскравим, час ловити знижки вдалі. Цього тижня купуй морозива «Три ведмеді» в асортименті зі знижками 50%. Смакуй осінню економію в АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
2: Реклама. Реклама.
3: Ти не повіриш! Я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
4: Чого?
3: Бо знайшла Слухай.ua. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
4: І все в одному застосунку?
3: Ага! І головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.ua вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
4: О, це зручно!
3: От і я про це! Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
2: Завантажуй застосунок Слухай.ua. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.ua.
4: Реклама.

0: Реклама.
1: Хочете і купуєте, бо зараз значить зараз. Оформлюйте кредитну картку в MyRife з комфортним поверненням до 100 днів та до 500 тисяч кредитного ліміту. Жовтий підкаже. Райффайзенбанк. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60% річних. АТ Райффайзенбанк. Деталі на сайті Райффайзен.ua.

0: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua, у застосунку та на сайті. Глянь!
1: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки «Стоунлайт» для людей, які будують Україну.
2: Люкс ФМ представляє 4 жовтня. Незламний Київ. Палац спорту. Перша церемонія нагородження Люкс ФМ Awards.

0: шлях до елітного дивізіону турніру. Дізнайтеся 25 вересня о 21:45. Ексклюзивно на Мегого.
1: Чуєш?
2: Вегас-24.
3: Гра кличе.
2: Вегас-24.
3: Завантажуй та грай.
2: Вегас-24.
3: Найкращі ігри на Вегас-24.
4: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
5: Реклама. Реклама.
6: Люкс-ФМ представляє.
7: 4 жовтня. Незламний Київ. Палац спорту. Перша церемонія нагородження «Люкс-ФМ Awards». Оля Полякова, Шугар, Велбой, Ніколь, Нікіта Кисельов, Вікторія Ніро, Творчі, Меловін, Андрій Князь, Крістонко. Більше 20 топових артистів на сцені і усі твої улюблені.

0: краще. Розважальне радіо.
1: Я знов надішлю тобі відео, досить кумедне, я вчора побачила. Ти зробиш вигляд, що смішно, залишиш смайл, що від сміху плаче. В мене реально тебе не стачі, повертайся іще на додачу. Знаю, що коли ти не поруч, все втрачає значення. Тільки

найкраще. Розважальне радіо.

0: Тож просто гугли «Слухай UA». Люкс FM представляє 4 жовтня. Незламний Київ. Палац спорту. Перша церемонія нагородження «Люкс FM Awards». Оля Полякова, Шугар, Белбой, Ніколь, Нікіта Кисельов, Вікторія Ніро, Творчі, Меловін, Андрій Князь, Кріс Тонко. Більше 20 топових артистів на сцені і усі твої улюблені люкс-хіти, в яких підспіваєш кожне слово. Найзірковіша вечірка року від Люкс FM. 4 жовтня. Київ. Палац спорту. Квитки на Контрамарка.UA. Живий звук. Програма відбудеться з використанням живого звуку артистів.
1: Реклама.
0: Люкс FM представляє 4 жовтня. Незламний Київ. Палац спорту. Перша церемонія нагородження «Люкс FM Awards».

0: початка року від Люкс ФМ. 4 жовтня. Київ. Палац спорту. Квитки на Контрамарка.ua.
1: Живий звук. Програма відбудеться з використанням живого звуку артистів.
2: Реклама.

0: Реклама.
1: Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Найкращі моменти рідко приходять за планом. Вони починаються з випадкової зустрічі, несподіваної розмови, сміливого «чому б і ні». Іноді достатньо змінити не місце, а настрій. Сказати так новим враженням. Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
0: Реклама. Реклама.
2: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
3: Чого?
2: Бо знайшла Слухай.UA. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
3: І все в одному застосунку?
2: Ага, і головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.UA вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
3: О, це зручно.
2: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
4: Завантажуй застосунок Слухай.UA. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.UA.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Найкращі моменти рідко приходять за планом. Вони починаються з випадкової зустрічі, несподіваної розмови, сміливого «чому б і ні». Іноді достатньо змінити не місце, а настрій. Сказати так новим враженням. Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
0: Реклама.

0: Аудіоновини, казки для дітей.
1: І все в одному застосунку?
0: Ага. І головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, слухаю її вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
1: О, це зручно.
0: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
2: Завантажуй застосунок «Слухай.UA». Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли «Слухай.UA».
3: Люкс ФМ представляє 4 жовтня. Незламний Київ. Палац спорту. Перша церемонія нагородження Люкс ФМ Awards.

0: спорту. Квитки на Контрамарка.ua. Живий звук. Програма відбудеться з використанням живого звуку артистів.
1: Реклама. Реклама.
0: Люкс.ФМ представляє 4 жовтня. Незламний Київ. Палац спорту. Перша церемонія нагородження Люкс.ФМ Awards. Оля Полякова, Шугар, Велбой, Ніколь, Нікіта Кисельов, Вікторія Ніро, Творчі, Меловін, Андрій Князь, Кріс Тонко. Більше 20 топових артистів на сцені і усі твої улюблені люкс-хіти, в яких підспівуєш кожне слово. Найзірковіша вечірка року від Люкс.ФМ. 4 жовтня. Київ. Палац спорту. Квитки на Контрамарка.ua.
2: Живий звук. Програма відбудеться з використанням живого звуку артистів.
1: Реклама.

0: Передача «Ніч на Люкс ФМ». Новини. Новини на Люкс ФМ.
1: Всім привіт, друзі! З вами Анастасія Великоївана. Зараз про хороше. Серед українців провели опитування, аби визначити, наскільки ми щасливі і чи щасливі ми взагалі. І от уявіть собі, більшість українців зберігають в собі незламне щастя, адже 71% наших людей заявили, що дійсно відчувають себе щасливими попри війну і попри всі складнощі. Більше того, за словами соціологів, цей показник повернувся до довоєнного рівня грудня 2021-го і шалено зріс у порівнянні з показниками 2024 року. Українці додали, що найбільше на відчуття щастя впливають здоров'я, добробут, підтримка близьких та розуміння сенсу життя. Тож, як бачимо, стійкість українського духу просто неймовірна. Минулого тижня стало відомо, що голівудська акторка Анджеліна Джолі знову приїхала в Україну і засвітилася на заході нашої країни. Але виявилося, що зірка американського кіно вирішила розширити географію свого візиту і доїхала аж до самого Харкова, та ще й не сама, а зі своїм 18-річним сином Ноксом. Для Джолі це вже третій візит до України, а от Нокс наважився на таку подорож вперше. У Харкові хлопець відвідав відомий боксерський клуб «Спадкоємець» на Холодній горі, де, уявіть собі, провів тренування з тайського боксу для українських військових. Сама акторка спілкувалася з командою закладу, цікавилася його історією в умовах війни і залишила зворушливий автограф на футболці з написом «Піклуємось про спадок вже сьогодні». Засновник клубу, до речі, зізнався, що цей візит став для них неймовірним та дуже приємним сюрпризом. А от якщо ви мрієте про успішний успіх, то італійські вчені з'ясували, що насправді гарантує великий успіх у житті. Вони провели масштабне комп'ютерне моделювання 40-річного професійного шляху тисяч вигаданих людей, аби дізнатися, що ж важливіше для досягнення вершини здібності чи збіг обставин. І от результати виявилися дуже цікавими. За словами науковців, найвищих статків чи суперуспіху найчастіше досягають люди із середнім або ж трохи вищим за середній рівень таланту, яким посміхнулася серія щасливих випадковостей. Вчені підкреслюють, що розвивати свої навички та працювати над собою потрібно обов'язково. Але при цьому не варто звинувачувати себе у тимчасових невдачах, адже удача також відіграє важливу роль. Головне – бути готовим використати свій шанс, коли він з'явиться. І трохи справжньої магії, яка зовсім скоро заполонить Абу-Дабі. Саме там планують збудувати величезний тематичний парк за фільмами про Гаррі Поттера. Масштабний парк хочуть відкрити до 2029 року і обіцяють відтворити купу легендарних локацій з кінострічок, зокрема величний замок Гогвартс, таємний чи заборонений ліс та гамірний косий провулок. Окрім того, творці магічного парку створять унікальні інтерактивні атракціони, яких не буде більше в жодному куточку планети, а також відкриють величезний фірмовий магазин з чарівними паличками, мантіями та атрибутикою всіх чотирьох факультетів.
0: Новини. Новини на Люкс ФМ.
2: I love it!
0: Хіт за хітом на Люкс ФМ. Найкраще розважальне радіо.

0: Новини. Новини на Люкс ФМ.
1: Всім привіт, друзі! З вами Анастасія Великоїван. Зараз про хороше. Одна норвезька компанія анонсувала та запустила грандіозний 371-денний навколосвітній круїз, який вже офіційно визнали найдовшою безперервною запланованою морською подорожю у світі. Мандрівники на розкішному лайнері побувають у 220 портах по всій планеті – від сонячного Неаполя, Копенгагена та Греції до Занзібару, Аляски та Японії. За класикою, на борту гостей чекають ресторани вишуканої кухні, спа-центр, басейн, фітнес-зал та бібліотека. Перший рейс вже повністю заброньований, а от наступного року бажаючі зможуть обрати подорож тривалістю від 8 до 367 днів. Ціна стартує від 71,5 тисяч доларів до 250 тисяч баксів за одного, в залежності від класу номеру. Українським спортом можемо пишатися на всі 100. Вперше в історії вітчизняного тенісу одразу шестеро українських спортсменок одночасно потрапили до топ-50 найкращих тенісисток планети. Так, наші Аліна Світоліна та Марта Костюк впевнено тримаються в топ-10 світового заліку, а слідом за ними у п'ятому десятку розташувалися Олександра Олійникова, Дар'я Снігур, Юлія Стародубцева та Ангеліна Калініна. Причому для Олійникової та Стародубцевої ці позиції стали особистими рекордами. За кількістю представниць у першій півсотні Україна поступилася лише США та Чехія, але при цьому наші спортсменки обігнали більшість провідних тенісних держав світу. І ловіть одне дуже кумедне поліцейське розслідування. В американському містечку Дамаріс-Скотт, що в штаті Мен, місцева лінія 911 буквально вибухнула від дзвінків стривожених громадян, які масово повідомляли про те, що вулицями міста та біля місцевої школи прогулюється справжня волохата снігова людина. На місце негайно виїхав наряд поліції, озброєний до зубів. Щоправда, довгу погоню влаштовувати не довелося, адже все було набагато простіше. Містичною істотою виявився звичайний місцевий жартівник у дуже реалістичному костюмі. Копи поспілкувалися з чоловіком, зробили фото і з гумором закрили справу у соцмережах, зізнавшись, що деякі офіцери таємно сподівалися на гучну сенсацію. А ще подякували містянам за пильність та згуртованість. Популярний співак Олександр Пономарьов розсекретив, чим зараз живе його кума та талановита артистка Марія Яремчук, синочка якої він нещодавно хрестив. Виконавець поділився, що Марія якраз активно пише тексти та вірші, які вражають своєю глибиною та надзвичайною красою, нагадуючи йому творіння самої Ліни Костенко. Олександр зізнався, що хоч бачаться вони нечасто через щільний гастрольний графік, він вже через місяць планує навідати похресника і дуже сподівається згодом знову побачити Марію на великій сцені.
0: Новини. Новини на Люкс ФМ.
2: I love it.
0: Хіт за хітом на Люкс ФМ. Найкраще розважальне радіо.

0: Новини на Люкс-ФМ.
1: Всім привіт, друзі! З вами Анастасія Великоївана. Зараз про хороше. Тепер зі стресом можна буде повністю попрощатися. Все тому, що експрацівники Apple створили гаджет, який точно вимірює втому та настрій. Називається цей пристрій Atlas. І схожий він на звичайний навушник, який кріпиться за вухом і при цьому допомагає краще зрозуміти себе без походів до лікарів, бо сканує роботу мозку протягом дня. Гаджет аналізує рівень зосередженості, стресу і витрат енергії під час роботи, тренувань чи спілкування з друзями. Головна мета стартапу – підказати вам, коли саме час пора взяти відпустку або взагалі змінити коло спілкування задля власного комфорту. Коштує пристрій, до речі, десь $500, а потім є ще щомісячна підписка за $30. Маємо головну спортивну інтригу року. Стали відомі імена 30 номінантів на престижну футбольну премію «Золотий м'яч». Переможця визначить голосування авторитетних спортивних журналістів з усього світу, а урочиста церемонія вручення відбудеться 26 жовтня у Лондоні. Серед головних фаворитів